Fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter Pilgaard.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Og han tilbake, Stian Bergrøste.
2: Heisan, hoppsan, Ken Vasenus Nilsen og Jord.
0: Hallo!
2: Heisan.
1: En bauta tilbake, dere. Velkommen til oss, Stian.
2: Takk, det veldig rart. Vi gikk jo altså ut i pappaperm i midten av april der, var det ikke det?
0: Jo, det må ha vært noe sånt.
1: Det lenge siden, i hvert fall.
2: 4 måneder siden, basically. Det litt rart å ikke jobbe på 4 måneder. Det skjer veldig sjeldent i livet. Man sier sånn, da tar jeg meg en 4 måneders pause fra jobb her.
0: Så privilegiert er man sjelden, altså.
2: Nei, jeg vet det. Så, men, whoops, så var man tilbake, liksom.
1: Ja, for liksom, var det bra? Er det fristere å ta en 4 måneders til, liksom? Eller hvordan?
2: Alt til sin tid. Nå har jeg akkurat liksom vært igjennom en 4 måneders. Jeg kan vente litt nå.
1: Ja, okay, men så, sånn
2: for oss... Kanskje, jeg tror ikke det blir, jeg tror ikke det blir flere pappa-permisjoner på meg. Men man vet aldri, men...
1: Det er vel ikke du som bestemmer,
2: Stian. Nei, det er helt riktig.
1: Med de driftene dine, så kan det brått skje.
0: Ja, for du mener at du har fått nok unger nå?
2: Jeg mener at to er bra, altså. Ja. Det er veldig bra, så vi ser hva som skjer, men hvis det var opp til meg, så er vi fornøyde da.
1: Ja, for at Ken og jeg, vi er jo barnløse. Mm. Så kan ikke du påminne oss, Stian, hva er det som på en måte er fordel med å ha barn?
0: Fordel, han har fått 4 måneder fri på grunn av
1: det. Ja, det er sant, ja. Bortsett fra det.
2: Fordel med barn, barnehage. Ja,
1: at det finnes, ja. Lenger åpningstider, kanskje.
2: Det skal sies, for jeg var veldig innstillt på pappaperm. Jeg har hatt det en gang før også, så jeg har blitt god på det. Jeg var mye mer ro inn i periode 2 da, enn den første. Og så hadde jeg veldig flaks over, fra dagen jeg gikk ut i perm til nå, så har det vært sol og varmt, føler jeg.
0: Ja, det har jo det.
2: Herregud, for en... For en flaks, på en måte.
1: Ja, er det liksom et tips som far, at du prøver å time pappapermen sånn at den kommer til sommeren?
2: Ja, dessverre så er det veldig mange som gjør det uansett. Timer, for det handler om barnehagestart og sånn, ofte i august da. At det er ikke populært å være født i januar, februar, sånn som du er, Petter.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg er født i januar.
2: Ja, ikke sant? Her
1: kanskje det forklarer liksom familiedynamikken.
2: Dere har ikke født i dag, for
0: nei,
2: å si det sånn.
0: Nei, dere har ikke født i dag! Det er bra. Vi er sjelden rase vi nå.
2: Ja, men det er ikke tull, fordi liksom, da blir det 1,5 år hjemme da, hvis du får kid i januar, ikke sant? Og du ser det på noen, de har sånn bursdagskalender på veggen i barnehagen da, hvor folk har bursdag. Og det er sånn, det er ikke få som har bursdag i juni, juli, august, liksom.
0: Nei.
2: Veldig få i januar og desember.
1: Ja, men har de misforstått det da, liksom, eller ikke fått med seg hva som skjer, de som klarer å klemme ut deg litt i februar?
2: Nei, det er vel ikke alltid det går an å time, ikke sant? Naturens gang og det hele.
1: Ja.
2: Men mange prøver.
1: Ja, tenker man på det, liksom? Nei, når må man liksom ha sexy time da, for å klare å time kidden til riktig tid?
2: Jeg kan godt si det nå, Petter. Det tar ofte 9 måneder å lage barn når man er menneske.
1: Oh, ja, er det sånn? Ja, men da måtte jeg regne. Jeg tenkte at det var deilig at du bare sa det. Det er det.
2: Okay, kuer er annerledes. Det er ikke like lenge, tror jeg.
1: Nei, ok, så kanskje bare til jul, liksom?
2: Spurte du på ekte nå hvor lang tid tar det å gro et barn?
0: Jeg tror han prøvde først å regne seg 9 måneder tilbake og ikke fikk det til.
1: Ja, det var det jeg ikke fikk til, så derfor spurte jeg.
2: Ja, sånn, ja. Det orker ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Det får du ta selv.
0: Men, ja, men Stian, altså, en ting som jeg tenker på, da du startet med pappapermen, sa du vi kommer ut og ses igjen med et par uker, jeg kommer til å stikke opp om hele tiden, og du skulle liksom opp her hele tiden, og det var snakk om nå i forkant at du skulle opp her for å bare logge deg på PC-en og bruke en dag på det.
1: Ja.
0: Og du bor, altså det er rundt regnet 1,5 minutt fra jobb.
2: Ja.
0: Jeg har ikke sett snurten av deg.
2: Nei, enig. Jeg tror jeg bor for nærme. Det ble for enkelt å stikke bort, men da gjør man ikke det. Du vet hvordan det er, ikke sant?
0: Ja, sånn ja.
2: Ja. Men,
1: du var ikke innom. Var det en bevisst valg, liksom, at du ikke gadd? Tenkte du sånn, jeg ser de så mye etterpå. At,
2: Ja, jeg er jo veldig i det jeg holder på med. Liksom. Jeg er 100% i det. Er jeg på jobb, så er jeg på jobb. Er jeg perm, så er jeg perm.
0: Ja, du hadde veldig perm i andre perm. Ja.
2: Men det er ikke sånn at det hadde vært umulig for dere å stikke bort dem heller.
1: Nei, vi turte ikke. Vi hørte at du var så på perm, som du selv sa nå.
2: Jeg fikk én melding fra Ken i løpet av permen, og det var «Hei, jeg kom ikke inn på internettet vårt». Ikke noe sånn «Forresten går det bra med deg», eller bare sånn «Hva er passordet?»
0: Ja, du har jo laget hubben vår, Stian. Du er jo også admin i dette programmet, uten at alle vet om det.
2: Teknisk ansvarlig.
0: Og hubben var jo nede en lang periode her, på flere dager.
2: Ja.
0: Og da måtte vi selvfølgelig ta kontakt med deg.
2: Ja. Da hadde det vært naturlig å si «Hei!» Ja. Hvordan går det?
1: Men vet du hva, Stian?
2: Hei, hubben funker ikke.
1: Vi fikk beskjed at du skulle stikke innom så mange ganger, og vi tenkte, vet du hva, vi vil ikke forstyrre deg på perm, så vi kan heller si hei til deg personally, up front, da du kom hit.
2: Hun legger det på meg, ja. Det er lille rattet.
1: Ja, så tenker jeg...
2: Men da jeg glemmer hvorfor jeg savnet dere. Jeg savnet to kærlanter.
1: Ja, så det var ikke
2: greit.

0: Åh, jeg har savnet Åge.
1: Ja, husker du hvem han er?
0: Altså, ja, jeg glemmer jo ikke Åge Dahl. Jeg har jo savnet maten hans nå i 4 måneder.
1: Ja, er det en rett du liksom har savnet sånn ordentlig, Stian?

0: dere å fyre av gårde e-poster inn til oss. frokost@p5.no. Og ja, jeg hopper inn jeg, og tar en mail fra Odne.
1: Ja, hei Odne.
0: Den her handler om å huske bursdager.
1: Ja, og den litt lei faktisk.
2: Ja, det har vi snakket litt om, skjønner du.
0: Ja, og så, hva da det sånn?
1: Too soon.
2: Det, altså, jeg glemte bursdagen til mutteren.
0: Ja, det fikk jeg med meg faktisk.
2: Ja, nå nettopp
0: ja. Også, og det er jo det er ikke greit.
2: Det er jo en skrell som jeg går på hvert eneste år.
0: Ja, du sa det litt for noen så langt, eller sånn der.
2: Ja. Nei, det skjer jo litt for ofte selvfølgelig. Og så klarte heldigvis mutteren da å minne meg på at fatteren hadde bursdag den dagen jeg satt og snakket om det. Så da klarte jeg å gratulere han.
0: Det er gøy. Så når du snakket om at du hadde glemt mora di sin, så var det faren din sin bursdag.
2: Ja, for da satt mutteren og hørte på og bare skrev melding til meg. Faren din har bursdag i dag. Send han en melding, og det gjorde jeg.
0: Ja. Ok. Og Odne skriver: Hei P5. På jobben her jeg jobber, så har vi flere infoskjermer der det kommer opp på dagen hvem som har bursdag.
2: Kjempesmart!
0: Ja, så da vet man i hvert fall hvem som har bursdag, så var det bare å finne ut av hvem det var da. Ja. Jeg er nok så mye her på jobben. Ja, så er det sånn, Kari har bursdag.
2: Ja, ok. Ah, ja,
0: hvem
2: okay,
0: da? Ja, Kari på salg eller Kari?
2: Det er sant.
0: Han fortsetter. En annen ting er farmoren min, som husker nøyaktig når folk har bursdag og hvor gamle de er. Og det gjelder ikke bare nærmeste familie, men nesten hele slekta.
2: Oi.
0: Hadde en morsom situasjon der mora til sønnen ikke husket hvor gammel han ble, men det gjorde farmor. Jeg var overrasket selv. Ja, det fant meg sant. Det er alltid noen i familien. Vi har min tante, hun husker alle. Altså, der er det etter hvert så mye som på en måte onkelbarn og nieser og opp ja. Og ned. Tante Kiki kan alle.
1: Men sitter hun og pugger liksom, eller har hun med klisterhjerne, tror du?
0: Jeg tror det, ja. Noen, altså, hun har sånn, hun er så familieorientert, da, liksom. Hun har familie, kan hun alt om, liksom.
2: Altså, det samme hva slags informasjon der, så klarer hun å lagre det så lenge det handler om familie.
0: Ja, ja, ja. Ja, jeg kan få meg for sånn her. Gratulerer med halvtårsdagen til sønnen din, da. Jeg bare sånn, jøss,
1: hva er jeg sønn?
2: Ja. Ja. Men jeg må se litt til de der infoskjermene. Jeg synes det burde vi hatt her også. Altså, ja. En sånn skjerm hvor det står når alle har bursdag, og så gjerne akkurat hvor de jobber, og kanskje til og med etternavn, så man vet akkurat hvem de er. Og så må det også stå når mora deres har bursdag. Så, ja. I hvert fall jeg får meg når mutteren har bursdag.
0: Ja, ja, det er sant. Det her i det internetsystemet vi har, vet du.
2: Ja.
0: Ja, som vi laget
2: altså, som du har laget.
0: Som jeg laget, ja, stemmer ja. Det. Da la jeg inn helt nederst i det, når vi har bursdag, vi medlemmer.
2: Ah!
0: Fordi jeg var så lei av at folk glemte min bursdag. Så nå, der ligger det jo info om når vi har bursdag, og du kommer, jeg har altså lagt på varsel.
2: Kan du bare legge inn mutteren og fatteren der umiddelbart?
0: Det er det, jeg kan jo gjøre det også, men...
2: Men jeg har jo glemt nå allerede når de hadde bursdag, men det var noe nettopp.
0: Jo, men det var fint med en infoskjerm som viste.
2: Ja.
0: Tenker du på mobil?
2: Ja, men mobil så må man legge, jeg må jo legge det inn i kalender for hvert år.
1: Ja, med gjentagende varsel hvert eneste år.
2: Ja!
0: Ja, for det gjør man jo bare en gang.
1: Ja, men det du egentlig burde ha med deg, Stian, er jo hvilken yndlingskake man har. For det er jo ikke noe vits i å få bursdagen sin på jobb hvis du på en måte ikke får noe feiring.
2: Altså hvis jeg får lukka valnøtt, så klikker jeg liksom.
1: Ikke sant? Så det er vel...
2: Da blir jeg gæren.
1: Ja, ikke sant?
0: Her tenker jeg, dette, for jeg har alltid tenkt på sånn, hva skal vi bruke sånne AI-agenter til, sånn som gjør jobben for deg, liksom, ja. For jeg har på en måte ikke noe den kan gjøre. Men da vet jeg det. Den skal da, når det er bursdag, bestille kake.
1: Ja. Yes.
0: Sånn at liksom, når ikke den er bursdag, så, åja, der kommer det en kake. Ja, faen, det har jeg bestilt, liksom, favorittkake til Ken.
2: Ja, det er kjempesmart.
0: For at vi kommer aldri til å orke eller huske å gjøre det, så at å sette det bort til AI.
2: Ja, så er det viktig å sette AI bestilt. På sånne ting som det, før de liksom tror at de kan ta de andre fete jobbene. Hvis du ja, det er viktig ja. Å sette dem på plass.
0: Så har jeg tenkt at jeg er kakebestillere.
2: Ja, vi er tjenestefolk, skal de tenke.
0: Ja.
1: Gidder du å skrive opp Pavlova på yndlingskake på meg?
0: Kødder du av alle?
1: Ja, Pavlova. Nei, vet du, det er det jeg gleder meg mest til 17. mai. Da er det Pavlova overalt.
0: Det som er gøy er at en kake har claimet navnet verdens beste.
2: Ja, det synes jeg er gøy.
0: Det synes jeg er ballsy som kake.
2: Hvertfall når det er en såpass ikke verdens
0: helt
2: beste kake.
0: Helt medium kake.
2: Ja, det er helt middels. Ja. Det er
1: verdens beste kake, det.
0: Ja. Vet du hva jeg går for? Jeg skal skrive ned det. Det var smart.
1: Yeah, gjør det.
0: Pavlova, Petter.
1: Yeah.
0: Petter Pavlova.
1: Med ekstra blåbær.
2: Jeg tror ikke du kan ta noe ekstra, altså det er AI som skal bestille det.
1: Åja, sånn ja. Den kanskje, ja.
0: Pavlova. Ken, hva med deg?
2: Jeg går for en ostekake, tror jeg.
0: Ost med gelélokk?
2: Ja.
0: Den er fader meg god.
1: Den er det, faktisk.
0: Vet du hva, det er egentlig min favorittkake, men så kommer jeg på... varm eplekake, ordentlig sånn hjemme, som bestemors eplekake liksom.
2: Åh, men da, altså lun eplekake
0: ja. Lun eplekake, det er så lenge siden jeg har spist altså,
2: noe med krem
1: med eller is,
2: is, ja. Is,
1: is eller krem, ja. Sten
0: får jeg lov til det? Ja. Og bestille is også?
2: Ja. Ja, den kan vi bare putte i fryseren på i forkant.
0: Ja, ok. Ja, det bra.
1: To kuler med vanilje, liksom.
0: Stian, eppelkake. Sånn, da det bare å lage dette her til AI, så går det bra. Men hva som har bussa neste gang nå?
2: Nei, sjekk det.
0: Kenya, du har jo 29. januar.
2: Ja, det kjempelig til.
0: Martine, 17. februar. Petter, 20. februar.
1: Ja, det faktisk Ken, det.
2: Det jeg som har bursdag neste gang?
1: Ja,
0: ja for det det faktisk. Så lenge til nå, ja, ikke sant? Det ikke noen på denne siden av året. Nei. Jeg, for jeg i mai, ja.
1: Vi ferdige, så det blir ikke noe kake i år. Det litt kjipt.
0: Et halvt år til kake?
1: Det skrev jeg.
0: Ah! Vi må ansette noen som har bursdag i oktober-november, tenker
1: jeg. Ja, det ja, tror jeg
0: ikke. En sånn.
2: Ja, de jeg synes det hoper seg opp i januar og februar for oss. Det må vi gjøre noe med.
1: Ja, det faktisk det, så... Mm.
0: Ja, det skal vi løse.
1: Ja, dårlig planlagt.
0: Yes.
2: Har du en mail du vil sende oss, så gjør det da.
0: Det sant. Frokost, krøllalfa p5.no.
2: Der det døra. Nå!

0: steinsprut og ruteskift.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så vil jeg si det sånn.
2: Vi lager Spania. Charterfeber på Viaplay.
6: Olé.
2: Og TV3.

0: Har du gått I bare? Ikke få full panikk. Det bare å melde din til oss I skrifteboksen, så kan du få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har jeg fått en ny sjef jeg nå, som 20 år yngre enn meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så irritert på han. Jeg føler bare han besserwisser, bare fordi han så mye yngre.
0: Ja, ikke sant? Der ligger jo en naturlig autoritet I alder ofte. Hvis man kommer inn I et rom og alle eldre enn deg, så det jo litt sånn ydmykt å begynne med, I hvert fall kan finne på å være.
2: Ja.
0: Så jeg kan skjønne det at med en gang det noen som sånn, du jo kjempe mye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg, liksom?
2: Ja, og så det sånn, ok, jeg 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så du kanskje 40, ja. Mm. Og så kommer det inn noen sånn, rett fra skolen som sånn 22 og har fått det, så det sånn, ja, ok, ja, du sjefen min.
0: Ja, du sjefen, ja.
2: Var ikke du russ I fjor,
3: ja? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn gippling og blir sjef.
2: Ja.
3: Kanskje det liksom vondt å innse også.
2: Kjempevondt, det klart for det. Ja. I sitt hodet sånn, var det ikke jeg som skulle bli sjef da?
0: Ja.
2: Var det ikke jeg som skulle ta over denne P5?
3: Ja. For eksempel. Det at jeg sitter og holdt ut.
2: Har ikke jeg jo bare 18 år? Har ikke jeg fått hjemme? For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn. Ja. Man kan tenke.

0: snakker liksom forskjellige ting.
1: Nei, det har du ikke. Nei. Jeg har fått inn han her.
2: Ja. Det en som kommer rett fra skolen her, som mye mer kvalifisert enn deg. Ja.
1: Så er den tillit?
0: Tillit? Jeg kan ta tillit.
2: Ja, det er klart det er tillit. Ja, okay. Altså, det er jo, det, jeg skjønner jo at dette er irriterende.
0: Ja, bra.
2: Men du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det er ikke noe,
0: nei.
2: Det er ikke noe særlig.
0: Nei, det er sant.
3: Og så må man altså huske på det, for her er så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Plutselig så er det sjefen din, ikke sant?
1: Yes. Ja, tenk på det, Stian.
3: Ja, ja.
1: Don't know yourself.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
0: Ja. Ja.
2: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når du har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal. Altså, de er mindre late enn deg, da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du at jeg skal ha det vanlig, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbel cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er jo egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er jo styret å spise mens du kjører.
2: Ja,
1: klart, så jeg begynner å bli sånn junkie, da. Nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på den enklest mulig måte.
2: Og du vet, sånn, etter hvert så kommer jeg til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet!
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper også ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjemme på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du dette gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt. I dag jeg tar en litt burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjente meg burger.
0: Du har alltid spist før fisketilstand begynner.
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det er det neste trikset jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo sånn, ikke behøvd. Dette er jo sånn forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det.

0: Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
1: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Pilgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
2: Ja, det noe gærent I det da? Det jo, jeg må jo gjøre som Bjørnen, spise meg opp til vinteren.
0: Ja, det det du gjør?
2: Ja, ja.
1: Ja, det sant. Og så skylder du på at liksom Vendela av og til lager fisk på tirsdager og sånn.
2: Ja, uffa meg. Ja. Det går ikke an, vet du.
1: Sniker du deg unna da, liksom middagene hjemme?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg skammer meg litt grann over det faktisk. For at når Vendela ringer, så ja, jeg har noe laks eller et eller annet sånt, I dag skal vi ha fisk liksom. Så jeg sånn, ah, vet du hva, jeg har jobbet så lenge, vet du. Så jeg måtte ha burger, jeg var så sulten liksom. Blodsukker var ned i kjelleren og sånn.
0: Men du ærlig om burgeren med henne? Det ikke sånn, du ljuger ikke på det noe annet på en måte, eller bare sier sånn, nei, men jeg må jobbe når du skal spise sånn.
2: Ja, jeg har lært det at hvis man skal på en måte komme seg over en avhengighet, så må man også innrømme det litt for seg selv. Ja, ja. Så jeg har jo liksom kommet på det stadiet at jeg innrømmer jo at jeg har et problem.
1: Ja, det vakkert. Men det noe med at liksom, jeg føler vi en sånn, tiden over alle sammen skal liksom prøve det looks-maxing, og det om å gjøre å bli sånn best mulig versjon av seg selv og så har du Pilgaard
0: som bare
1: ja, jeg går motsatt vei hvor mye forfall kan vi få på denne kroppen det mulig å kjøre drive-thru på Mac-eren hver eneste dag? Ja, det var det
2: vet du, jeg har til og med tatt meg selv I at jeg nekter plent å gå inn på sånne sunne sånne hipster-kaféer der det bare grønnsaker og greier vet du, jeg stoler ikke på matsikkerheten der Jeg sier til henne, der skal ikke jeg inn, der det bare sunt, det ikke en kjøttstykke inne I det der lokalet der.
0: Jeg tror du har misforstått konseptet matsikkerhet.
1: Ja, det noe med det, men, så, okay, men altså, vi har jo da, og det fikk jeg sånn melding om da, vi har sånn bedriftshelsetjeneste her på jobben, vet du. Skal vi ta en tur dit og få målt noe kolesterol og sånn, for å være på den sikre siden?
0: Han vet at det høyt.
1: Wow, det er
2: det som det også. Jeg har jo egentlig blitt truet av legen til å begynne å gå på sånne kolesterolsenkende tabletter.
1: Ja.
2: Så jeg prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
1: Ikke sant? Du endrer kostholdet til mer burger?
2: Ja!
1: Jeg lurer på om ikke vi skal ta en tur til tilbake og snakke litt med den legen, Petter. Lykke til da!
2: Takk.
3: Fint gjort. Og inn mot hålet!

0: God morgen. Du hører frokostshowet på P5. Mitt navn Ken Vasenius Nilsen. Petter Pilgaard på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Foreløpig er det bare oss, Petter. Ja. Martine Lunde er ikke helt i slag, så hun er hjemme. Stian Røste skal komme. Han er da andre dag tilbake fra pappaperm.
1: Og kommer for sent.
0: Han har forsovet seg. Ja. Han våkna nå, skrev han for 5 minutter siden da.
1: Og hvordan dette her kommer til å gå i lengden, det må vi jo ta med han når han gidder å komme da. Ja.
0: Han driver og beiner bortover her nå, han bor jo ikke så langt unna. Så jeg tror ikke det er så lenge han er her, han også.
1: Åh, da blir han svett og jævlig også.
0: Dårlig start på dagen for han. Det er så bra at vi bare sitter og ler av det.
1: Ja, jeg vet. Jeg takker seg selv. Legger seg tidlig på morgenkvelden.
0: Ja, må legge deg tidlig, Stian.

0: Det er på tide med en runde med... Det er meg!
1: Det er meg?
2: Nei, dette er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Send inn din mening om dette på vår Snap PFM Hits. I dag så er det en som ljuger og en som snakker sant som alltid, og det er Petter og Stian som spiller. Påstanden er... Jeg har solgt kopimaskiner.
2: Ja, det som jeg prøvde å si, i dag er det jeg som snakker sant. Det er meg. Jeg var printerspesialist for HP. Jeg har solgt Lexmark. Jeg har reist rundt i det ganske land og solgt inn printere til blant annet ekspert, som det heter, som heter Power, Elkjøp, til bedrifter. Sørge for at du skal få det beste utskriften du noen gang kan få på et ark. Og hvis det var noen problemer, folk ringte meg, for at jeg var jo spesialist, og lurte på hvordan skal jeg få dette til å funke? Hvorpå jeg da selvfølgelig måtte sende det videre. Men ja, det er meg.
1: Ja, det er vakkert, det er veldig bra. Bare piss, dette her er meg. Det handler altså om min aller, aller første jobb som jeg hadde for onkel Terje, som drev kopisenteret i Hønefoss.
2: Kjeltringa
1: da. Kopisenteret da, med C's i senter. Ja, ja, dritstilig.
0: Veldig nice. Ja,
1: der kunne du komme innom, og du kunne da både kopiere ark du hadde med deg, du kunne kjøpe utskrift, og du kunne kjøpe printer og kopimaskin.
2: Det høres som et sted som man kan kjøpe fake pass også, egentlig.
0: Ja, hvis man finner et sånt sted i disse dager, så kan man få seg fakepass der, det er jeg ganske sikker på.
1: Ja, det er sant, men det var jo en vakker sommerjobb, altså, og en behagelig sommerjobb. Jeg tror det var, skal vi si, cirka mellom 0 og 0 kunder innom hele den sommeren.
2: Passet deg bra, egentlig, da, sånn arbeidsmengd og sånt.
1: Ja, veldig fint det.
0: Det er så bra, jeg føler dere kunne like godt snakke om at dere var med på byggekolosseum, for det høres så lenge siden ut, det greia dere snakker om da.
2: Ja, og veldig viktig.
1: Den kinoen på Majorstua.
0: Ja, kinoen på Majorstua.
1: Jeg er ikke så gammel.
0: Den er jo, ja, spesielt, den kommer vel på 80-tallet, eller?
2: Ja, det var den jeg snakket.
0: Hvem tror du snakker sant i dag? Tror du det er Stian som har jobbet på kopisenter i Hønefoss med C? Eller, eller er det Petter som har reist rundt og solgt kopimaskiner til folk?
1: Nei, til Elkjøp!
0: Til Elkjøp, ja.
2: Blant annet.
1: Lykke til.
0: Lykke til. Send inn din hunch på dette på vår Snap P5 Hits.

0: tirsdag morgen. Her i frokostshowet så er vi jo midt i et veldig godt slag med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg.
0: I dag så er det Petter og Stian som spiller Det er meg, det vil si at en snakker sant og en ljuger av de to da. Og i dag så er jo påstanden... Jeg har solgt kopimaskiner.
2: Ja, det er meg. Jeg var printspesialist, jeg vet du. Så hvis det var noe bedrifter eller privatpersoner lurte på, så var det bare å ringe meg. Skulle jeg komme og gi de svar på hvordan man fikk dette her til å funke. Jeg reiste rundt i Norge, jeg banket dører. Jeg var egentlig verdens dårligste selger, men jeg var ekstremt blid da.
1: Ja, det tror jeg på. Det er hyggelig det, Petter. Det er bare synd at det er løgn. For det her var min første jobb for min onkel Terje i Ønefoss, som drev kopisenteret. Senteret da med C, for fint skulle det være. Og da kunne du kjøpe alt fra blekk til patroner til kopimaskiner til printere til kopier av ark og ja, utskrifter altså. Så det var min første sommerjobb og det gikk veldig fint. Tjente ikke noe penger.
0: Tjente ikke penger på det.
2: Ikke onkel heller kanskje.
0: Egentlig ikke en jobb sånn sett da hvis man ikke tjener penger kanskje.
1: Nei, jeg sa det.
0: Ok, de har jo en haug med små detektiver der ute som prøver nå å avsløre hvem av dere som faktisk snakker sant her da. Og de er på ett tydelig spor, hele gjengen her. Eller ikke hele gjengen, men veldig mange da. Vegard skriver, i dag tror jeg Petter snakker sant. Han visste en del merker på kopimaskinene.
2: Ja.
0: Sånn, du nevnte det i stedet, nevnte ja. Hewlett Packard. Det var ikke måte på hva du kunne der borte.
1: Jeg er enig, jeg var litt for det.
0: Ja, det var veldig bra.
1: Jeg bare synes det var ljug.
0: Audun skriver, jeg har undersøkt, og det har aldri vært et kopisenter med C i Hønefoss. Petter snakker sant.
2: Ja, dette var kanskje før datatiden kom, da det var registrert.
1: Dette står bare i kirkebøkene, dette. Så,
0: De offisielle kirkebøkene må man inn i der. Dalejenta skriver, var ikke Stian sin første jobb at han sovna ute da han jobbet for onkelen sin som gartner? Ikke sant? Så her føler folk.
1: Jo, ok, greit. Så gikk det ikke så bra med kopisenteret. Han ble gartner. Han omskolerte seg.
0: Ja, ikke sant? En onkel kan ha flere enn en jobb i løpet av livet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hvem er det som faktisk snakker sant her? Hvem er det som har solgt kopimaskiner? Er det Stian? Er det Petter?
2: Ja, det er meg, det vet du. Printerspesialisten i egen person sitter her.
1: Var det før eller etter Første verdenskrig?
2: Dette her var mellomkrigstid.
1: Ja,
2: det var i. Faktisk. Da Gutenberg kom med boktrykkekunsten.
1: Oi, vakkert.
0: Ja, du snakket med Gutenberg også, eller?
2: Ja, jeg følte det. Han var jo på en måte den store mentoren for oss som solgte kopimaskiner. Og jeg skal si det sånn, går du inn på Elkjøp eller ekspert da, og sier at du, jeg skal ha den beste kopimaskinen eller printeren du har, så er ikke den du får. Det er den de får mest mulig igjen for å selge selv.
0: Ja.
2: Enten en tur, eller en iPad, eller et eller annet, så det er bare surve.
1: Hva er du sitter og sier? At,
2: kampanjer, vet du, Stian.
0: Det han sitter og sier er at du trenger sannsynligvis ikke en kopimaskin.
1: Nei, det er helt riktig.
0: Det går bra.
2: Du har jo på jobbet, vet du, Stian, de gir billigere, og så bruker toneren. Ja, jeg tror det.
1: Kopimaskin?
2: Ja, jeg tror det.
1: Kjønne, gå og sjekke. Det er old school.
0: Det er sikkert en eller annen her et eller annet sted. Jeg er nesten sikker.
1: Vi setter rumpa mi på det, da.
0: Ja.

0: Har du hatt en jobb som var litt rar? Vi sitter og samler inn litt sånn merkelige jobber her I frokostshowet I dag på snappen vår.
1: Ja, inspirert av Petter Pilgaard, som blant annet har jobbet som kopimaskinseller.
2: Mm, det sant.
1: Simon, han skriver her på snappen vår til BFM Vits. Jeg jobbet som ugressfjerner på et grustak.
2: Jo, men det en viktig jobb, vet du. Ja, de driver da. Det faktisk på sporveien også, langs T-banelinjen og sånn. Da fjerner de jo uønskede arter.
1: Ja, det ja, sant.
0: Det må man til.
1: Jeg har jo sett grustak før. Bare sånn, her bare masse på masse hvor de kommer og henter grus, ja. Liksom. Og det jo på en måte en evigvarende jobb. Så når ja. Du ferdig igjen enden med sånn plukkende litt ugress, så ikke det kommer I maskina, så det sånn, ja, start på starten igjen da. Da det jo vokst opp løvetann der da.
0: Og så bare et eller annet med at arbeidsplassen din et grustak, og kommer ja. Liksom til å være det så lenge du kan... Klarer å se fremover?
1: Ja, ja, det noe med det. Det ikke den mest spennende jobben, altså. Jeg vil også bare nevne min første sommerjobb, ja, for onkel Terje, den som var ekte, som gartner. Jeg skulle jobbe som gartner, sa han, men det var ikke gartner jeg ventet på å jobbe som. Han la sånne steiner, sånn brostein, I sånn fin oppkjørsel. Jeg bar stein til han, og så la han den ned.
2: Ja, så
1: det
2: du
1: var lunch. Stein en sommer
2: yeah.
1: Det var en sånn steinbær Det også ganske sånn, det spesifikk jobb altså.
0: Jeg har jo jobbet som reperbanefører Det vil si en som lager tau På en reperbane
1: ja.
0: Det var en ganske rar jobb Jeg holdt jo nesten på å dø der For jeg satt meg fast I en sånn kveil På et tidspunkt med den ene armen Og måtte fram med kniven og bare kutta hele
1: gangen Oi shit, ja det høres ut som en sånn, typisk sånn der, At du skal ikke sette liksom, Ken til å liksom, lage tau I en sånn taumaskin
0: Du skal egentlig ikke sette meg til noen ting
1: Nei.
0: Akkurat det å sitte her og bare snakke og trykke på knapper på radio Det så vidt jeg får til
1: Jeg enig, det enn så lenge så har vi ikke Jeg har holdt på å dø per gangen, men det har gått bra
0: Så se om jeg klarer å trykke på en knapp nå uten
1: ja.
0: Å dø
1: Ja,
0: ja

0: Vi har kommet oss fram til tirsdag 1. september 2026. 7:03, trodde aldri vi skulle klare det. God jobb til samtlige. Stian Røste, god jobb, godt jobba.
1: Takk skal du ha.
0: Petter Pilgaard, god jobb.
2: Jo, takk skal du ha, ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, klapper meg selv på ryggen også.
2: Og jeg vil sende ut en melding til alle som ansvarlig for innkjøp av firmabiler i Norge. Åh? Hvorfor ikke alle firmabiler har skyseter / skinnseter, skjønner ikke jeg.
0: Oi, såpass.
2: Hvorfor skal jeg gå ganske... Jeg skal faktisk gå litt inngående inn på det om veldig kort tid.
1: Åh, herregud. Lykke til med å prøve å skru av radio nå, for dette det mest spennende.
3: Vi kan ikke skru av nå, Kjetil. Jeg skal si hvorfor det skyseter som bør være i firmabilen.
2: Ja, for at det gikk litt gærent.
0: Det blir nå. Nå straks det. Trykk deg

0: I dag så er det Vilde som har muligheten til å stikke av med 5000 spenn. God morgen, Vilde.
1: God morgen.
2: God morgen. Hva skal du bruke 5000 kroner på da, hvis du vinner?
1: Nei, det blir jo å kose seg litt med barna og mannen på fredag da. Oh. På Vålinga ishockeykamp.
2: Åh, oh, nice. 5000 på popcorn. Jeg liker det, jeg liker det. Ok, men da må du klare disse 10 ordene da, Vilde.
1: Ja, vi skal prøve på det.
2: Vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er S.
2: S for Stian.
4: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
5: Et bilmerke.
1: Skoda.
5: En sport.
1: Herregud, skiskytting.
5: En kroppsdel.
1: Storetå.
5: En by i Norge.
1: Sandefjord.
5: En frukt eller bær.
1: Sitron.
5: Ja, det er bær. Noe du har i stua.
2: Der er tiden ute.
5: Men er ikke sitron, er ikke det sånn bær, eller er ikke det?
0: Det er i hvert fall en frukt.
5: Ja, det er det faktisk.
0: Ja, det er, så den er grei den.
5: Så den er innenfor.
2: Ja, men hva skal vi si? Ja, det lugget litt sånn her og der, Vilde.
1: Det gjorde det.
2: Ja, og da ble det halvveis da. 5 av 10, det er ikke gærent.
5: Nei, det er ikke det faktisk.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Takk for at du var med oss, så må du ha en fin fredag på hockeykamp uansett.
1: Tusen takk.
2: Ja, det.

fem hits. Det kommer kak in hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok. Ja, ja.

0: Stian Røstad har vært borte I 4 måneder. Pappaperm, blitt en annen fyr.
1: Ja, da, det riktig, for jeg har hatt god tid da, til å traske rundt I mitt nærområde med barnevogn. Og hva jeg har observert da? Flere farlige ting som jeg har valgt å klage på til kommunen.
0: Ja, du har fått litt for god tid I eget nærområde nå. Altså, du jo ikke en fyr heller som går ut av ditt eget nærområde I løpet av 4 måneder.
1: Nei, det ikke noe vits. Nei. Det veldig trygt og godt der man Men da tenkte jeg, da skal jeg være en slags kalde Batman da, om du vil. En som redder mitt eget lille Gotham Lørn I Oslo.
2: Eller egentlig bare en pest og plage for kommunen med alle disse bymeldingene.
1: Det kan...
2: En sladrer med andre ord.
1: Jeg kan ta en av de for eksempel. Farlig parkering heter denne, som jeg sendte altså I midten av mai. Hei! Utenfor Baker Hansen på Løren har det blitt normalisert for biler å parkere, til tross for at dette ikke tillatt. Jeg håper kommunen kan få opp skilt som varsler om parkeringsforbud. Det livsfarlig for oss med små barn.
2: Ja, men signerer du da med fullt navn og karvesvingen 8, eller liksom med fullt...
1: Ja, selvfølgelig, man må jo det. Jeg kan ikke være anonym, vet du. Fått svar tilbake, så nå skal du komme og sette opp skiltet, vet du. Det bra.
0: Og du ordner opp?
1: Jeg har ordnet opp, vet du. Okay. Jeg har også ringt på feilparkerte biler og fått dem tauet bort.
2: Men vet du hva? Jeg tror for din egen sikkerhet, Stian, så tror jeg det veldig greit at du har kommet tilbake I fast jobb igjen.
1: Jeg begynte å kjenne på det, for det visste jeg. Jeg har sjekket på.
0: Du har jo ikke blitt Batman, du har blitt parkeringsvakt.
1: Ja, ja, parkeringsman. Uansett da, jeg har sjekket på. Jeg har sett 8 mailer til kommunen om 8? Ting. Ja, I løpet. Ja, det 4 måneder, da. Så det ikke så gærlig. Det bare 2 i måneden. Så forhold I mitt nærområde som dessverre ja, viktig å klage på.
2: Er det du som også sendte inn til disse psykologene på nettaviser også? Stilte spørsmål om private ting, og hadde du tid til det I tillegg?
1: Jeg alt for opptatt med å passe på Løren I Oslo, så forresten, Petter, så burde du gå ut, jeg ser bilen din så feilparkert. Jeg ringer på den nå, jeg.
0: De sier jo at lediggang roten til alt ondt, og det jo helt sant, det viser
1: absolutt ikke.

0: var din aller første jobb? Det det vi lurer på I dag. Send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har Solveig gjort, fordi hun var nemlig hjemmesykepleier for katter. Hun dro hjem til de når eierne var borte og ga de medisiner og stell.
2: Nå hørte jeg kanskje feil. Sa du hjemmesykepleier for katter?
1: Yes!
2: Ikke sant? Alt en jobb.
0: Det var noe jeg ikke visste at det eksisterte. Nei. Men jeg elsker jo at det finnes. Jeg jo en kattelsker ut av de sjeldne, så det deilig at de også blir tatt vare på sine eldre år.
2: Ja, det hyggelig. Og så kan far dra til syden da, mens noen kommer hjem og passer katter. Liksom.
0: Jeg skal faktisk engasjere meg for å få statsbudsjettet når det kommer til hjemmesykepleier for katter til å gå kraftig opp I løpet av året.
2: Ja, det har vært et veldig dårlig etterslepp der. Altså, ja, da.
1: Jeg folk betaler skatten sin med enda mer god samvittighet.
2: Ja. Bodil har vært så veldig snill og utlevert sønnen sin Emil. Han 15 år og har hatt sommerjobb I gamlebyen I Fredrikstad som... Lirekassespiller Jeg har til og med sendt litt Lyd da Video at han Emil står og snurrer på den lirekassa Så kommer det lyd da, vet du
1: det med apekatt også?
2: Det var ikke noe apekatt med dessverre Men for en fantastisk jobb
0: Han jo dritgod på nå
1: Det ikke stå og tæne og bare snurre rundt Det litt trening og høre på god musikk
2: Ikke sant, for det jo når turisten har vært I gamle byen I Felix, Da han en del av på en måte, liksom, det gamle bybildet da. Sånn her kunne det ha vært før I tida
0: Ja, en del av det gamle liksom, kardemommeby-jaglemiljøet som der da
2: Ja, det helt nydelig Takk for herlig utlevering av sønnen Bodil
0: Ja, det nydelig det Send oss flere første jobber Hva var din første jobb? Send inn på P5 Hits på Snap
1: Jeg var bare full og fin, jeg Eller hva sier du, Synnevo?
0: Det akkurat det hun sier nå

0: En måte å bli bedre kjent på jo å finne ut hvor det hele startet. Så hva var din aller første jobb? Det lurer vi på i dag. Send inn på vår Snap PFMits.
1: Og nå skal vi høre fra Olli.
2: Jeg husker jeg jobbet som avisbud når jeg var liten unge. Det var nok en del av den ruta jeg ikke tok. Så jeg tok de husa som var på en måte enklest å komme seg til. Husker at jeg fikk feriepenger. Fikk jeg 40 kroner. Så det var
1: overleit. Ja, det er så vakkert. Altså, det er nok mange som har hatt avisbud som første jobb. Jeg også var inne om det, og det husker jeg. Fader, mye styr det egentlig var. Da husker jeg det kom 50 aviser, Dagbladet, som jeg solgte, på busstoppen med bussen. Gå der, hente den, pakke opp den, bære de rundt. Og alle skulle ha VG, så ingen som kjøpte. Og så måtte jeg klippe ut logoene etterpå, og sende inn logoene til det du ikke hadde solgt, for det var beviset for at dette er så mange jeg ikke har solgt på en måte.
0: Åja, sånn at du ikke bare liksom, på en måte, gjorde som han her da, og ikke gadde å levere til alle husene.
1: Yes, ja. Masse styr for, som han sier da, 40 kroner disse.
3: Ja, men 40 kroner er 40 kroner det, vet du. Ja.
0: 40 kroner var 40 kroner nå, er det ikke det lenger?
1: Ja. Nå skal jeg si. Jeg kan godt avslutte, 40 kroner har liksom aldri vært mye penger.
0: Nei, det har
1: vært penger før liksom. Ja, men det har ikke vært sånn 2 timers jobbing for avisbud.
0: Det er veldig sant. Selv som barn så anerkjente jeg vel ikke ting som var under en lapp. Altså 50 lapp da, på en måte.
1: Ja, jeg er helt enig altså.
0: Så det er 10 kroner under anerkjennelse.
1: Ja, så, men godt flashbacks har godt minnet altså, avisbud. Det er greit at ikke den...
3: Det er ærlig arbeid da.
1: Veldig ærlig arbeid. Ja. For uærlig lite penger. Ja.

0: Litt over ni en tirsdag, og du hører frokostshowet på P5 med Stian Røste.
1: God morgen!
0: Petter Pilgaard!
2: Halla!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og verden har fått en ny treningsinfluencer.
0: Er det sant?
3: Ja, vi trengte en til, så nå kan Funkygin og Emil Gukil og Co. bare legge seg, for det kommer aldri til å slå denne her. Har ikke nok litt flere enn to ben. Det eneste hintet du får.
2: Ja, ikke tre ben altså.
3: Nei.
0: En treningsinfluencer med mer enn to ben,
3: ja.
0: Det er jo det vi trenger.
3: Yes, du skal få vite alt om noen få minutter.

0: sammen.
1: Sammen. Marstein og Annika i P5-lunchen. Nyere også om litt. Leona, Don't Worry, kommer. Så må vi tviholde litt på sommeren nå da. Første

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være så å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Inn på P5 hvor du og jeg midt I og godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, også relativt ny låt på P5. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits med forslaget ditt. Og dagens et sekunder høres sånn her ut. Og jeg blir mektig imponert hvis du klarer det på første forsøk her. Da er du relativt god, det må jeg bare si. Julian har sendt meg en snap til P5 Hits og melder om at han trenger et hint til I dag. Og det har jeg med meg. Det høres sånn her ut. Hva heter låta? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og så fasiten klar om bare 10 minutter. Og så vil jeg at du bare skal skyte fra hofta. Det ikke vits å være noe redd for

0: Love Me Again. Og det klart for fasiten i litt av en hit. Et sekund av en banger har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. I dag så opplever jeg selv at jeg har gjort det kanskje litt for vanskelig, for jeg har med meg en relativt ny låt, også en ny låt her på P5. Et sekund av den høres sånn her ut. Du har muligheten til å bli med og gjette låttitel ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og jeg har med meg et hint til i dag som skulle være til hjelp, sånn i utgangspunktet. Men det var det ikke for deg, Julian.
1: I dag må jeg dessverre melde pass, Jasmin. Jeg skjønner ikke hvilke låt det her er.
0: Og du er ikke alene. Jeg har fått flere meldinger i inboxen her med spørsmålet om, men hva heter egentlig låta? Det ingen som helt har fått det med seg. Jeg har egentlig tenkt at slaget, det litt sånn tapt i dag. Det ingen som får det til. Men så kommer Anine snikende inn i inboxen med dette svaret.
2: Det må jo være Don't Worry av Leonie. Vet ikke helt hvordan man sier det.
0: Ja, du sier det helt riktig, Anine. Leonie er artisten, og det låta Don't Worry. Altså, jeg så imponert over deg, Anine. Du klarte dette her, for du faktisk den eneste som har klart å få riktig i dagens litt av en hit.

vi holder det skandinavisk et par minutter til. Vi skal straks fly tilbake over til Norge. En tur til Sigrid og hennes Sucker Punch. Først så skal jeg la oss bli værende I Sverige. Sammen med Victor Leksell. Dette her Svag.

Justin Bieber og Nicki Minaj. Jeg heter Jasmin Mevod. Hver eneste dag klokken 12 så prøver vi å betale en regning som du har sendt inn til oss. Hvis du ikke har gjort det enda, så send inn en regning til p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Det kan være strømregninga di. Det kan være en hvilken som helst hverdagsregning. Og vi skal snart høre fra en som har fått betalt sin.

0: Jasmin her, det deilig å se musikkhistorie bli skapt og rekorder bli satt. Vi skal til en ny historisk rekord straks. Først Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: vet, nå, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

vakre stemmer som smelter som smør altså, I ørene. Vi skal til Miles Smith og Nice to meet you, men aller først en liten rant fra meg. Fordi, hva skjer med Instagram sine sånne forslag? Altså, unnskyld meg, jeg vet ikke hvor de finner det fra, men jeg har ikke tenkt å følge eksen som jeg blokka for 5 år siden. Nei takk, det går fint liksom. Eller svigemor for den saks skyld. Eller han jeg møtte på Hinge for 2 timer siden. Eller hun som mobba meg på barneskolen. Nei, nei takk, det går fint. Jeg vet ikke hvor du finner dem, men jeg trenger det ikke.

låtene til Ed Sheeran, Thinking Out Loud, fikk du altså der. Jeg heter Tine, henger med deg på PFM Hits fram til 10 i kveld, så bli her! Du, vi skal til Leonie. Den er ny for meg faktisk. Jeg vet ikke om det jeg som henger bakpå her, men den artisten her sier meg ikke så veldig mye. Men jeg har sjekket litt opp da, og hun har faktisk vært dommer i The Voice Kids i Tyskland. Det visste ikke jeg at fantes en gang, men vet du hva? Good for her. Da har hun sikkert en bright future ahead. Det der låta Don't Worry på P5.

0: Du har sikkert hørt den låta her.
1: Ja, tenkte meg det. Det Olivia Rodrigo som står for låta Good For You du skal få her på P5. Denne låta her var kanskje signaturen for på en måte starten av Olivia sin rockesjanger. Hun har jo vært en litt sånn hybrid mellom pop og rock og diverse, men det her var kanskje den første I rekka. Men det flere å høre på hennes nye album You Seem Pretty Sad For Girls So In Love, som jeg anbefaler hvis du ikke har hørt det.

0: En karaoke-klassiker på vei til deg fra Rihanna og Kanye West. 4-5 seconds. Ja, du hørte riktig. Før det skal vi til Bausa og Magnerik, som klar I lista om 2 minutters tid.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Hola, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: For å si det da.
5: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
10: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: P5 Hits nymusikk fra Ariana Grande.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
4: 0909.
5: Hei, det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har dere?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm,
8: og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.